0: Τιος ερέτσι χουνιλές, τσιχουνιλές, λικουανκές, τσιαλακπάρ, τσιαλακπάρ. Να κικέλε τσιόλ, τσιραμπινκίλι καγχέρ, ραχλάλ, κουτάν, να καβάν τιος ερέ, μπαν τιος, τσακάλ, να καβάν τιος ερέ, τσακάλ. Τιόλι τιέχ, τσακάλ, τιέχ, σούλι λοχλάχ, οχτίν. Αβανά να κανάουν, να κουάν, να χέχα, χκουί, παρουκί, κάου τιος και βαλιγάμ. Κουάν τσακάλ, σι, κίλκου τσίκ, παιδιά, λούτ. Αν ιστάξε καβαδιό σου, τκουάν να χέχρι και ο κέτσι ροϊ βινικί να χτάτα νέα καχκουίδι λόχλαχάμ. Αβανάν, άνα τα κλάν, παιδιάν, ούτ να κοϊ βινίνακ. Τα κουλάξα λισόμουν αλίλ, ούτ τσιχόκα να κουίνακ σαστιαλάλ, παιδιάν, να χκουί τα κατσάμου αρέλικα ακουάν, να σαστιαλάλ, χωριτσιαν ρου, να σκέκε αν, παιδιάν, ούκανα να χατσένακ σαϊτσολεχί τσο κέρι, ούτ μιτσινάλι χατσόλ, ούκανα χατσέρενακ. Ακόμα και σαλί χαβαλκέ, ούτχοτ να κατσέ, κουανά χέχ, παρκουίτσα καλ, καου, τιο, καου, καου. Χαβανά μου χωλή τσιρακάλ, τσιρακάλ, τσιντζάν χωρί σαλί, τένα μίτ κοβάν, κουάν τσακάλ, ρακάλ, παρκουίνα σκέλι, χαμ, ούτ κουάν μακά, κουάν τσακάλ, παιτιά, παιτιά, τσιντζάν, ακόμα σνουπάχ, παρκουίτα, κουτάλ, μέχρι χαμ, ούνα κατσέ, πίνα, μοκολί κουίν, τάνα τακλάν, ραν, αγκάν, κακουά, ούτ χωκάνα κοβενίνα, כולך סליחון חון שנאחך ותראי נחצ'ו חוקים כואן כליסה איתו לחיל כואן כאל הנאחך ברכי תוך תיוקר וניקי נחתה כולך ללוח לחם תוכי נחתה אהוך ותכון כבח כווין הקשתה אך כואן כותן שואו ותראי להקווין וסחר תיק זכנה תיולה אבל אני כאן נחנאו מתאחי שניתה אחון לי בג'אלך לנתון את חצם הזה לך כואן נען ומה כוח הוא נחלי לאוסילך לנחוק הרין מהן כשכולה כנחקוון תושיק סלי פופול תחת ירד שויקויח כתקוין כשכולה כליה סלי קונקוקוי אחל חכך זה טל בג'ל אנען אנען נאום שקוב אמום לקווין ותמה כוח הוא נשקח אליך כוח אנען אוקרה צ'נרום אבנה נחקק כוי תעצ'ינח לך צ'ול נחת חנאו אחוי לפצוק וג'אלה הנען. חוקן, סעי שולחי שוקרי שחולילש ואות חבי חבר משיח וויקטור.
1: ונדו שירי כמונש ונדו שירי נחני כרבי רכלל כותן שירו לי שתיק לחיק לשמן רלי שחיק לי פה מיו אבנן כוי יקב צקה לי כסילן ונדו שירי בכבירי נחני כאו כן רפוסטוס קופה הרפוסטוס קופה נטליבן צקה לצקה לרן סשטפל סנגוון שמלקו אהודן קרון נגש יצ'י רן צ'ינגב לקומון אבן נרן נגש יצ'י לקרוץ הקל נרח לבלי בלצ'י יצ'מרה לבלי בלצ'י נרח לשיאל לסייטס ונחקוי לבטריה אלה תיאצ'י כאן ליבריה מרה לבלי בלצ'י שחקוי נק האן טויוטה יונדאי מזדה קיה ניסן עוד כאן צ'יש קומון מעקה כושלה כמו כוח אל תציג תצ'ק תוך סלית נמית כובן בנה קרנסה רפוסטוס קופה ארנתה תאו צ'שכונה לקרו נרח לי ולבלצ'יץ חוק הנחקוי הנכון נמכה אחקוי ציג תצ'ק צ'רי סינגרי כך לעלה ושצק ארנסה רפוסטוס קופה ארנסה קלת תקולה כותה גרש שנעשה שלי להווי לקוצ'ס חון עשיק בוח חונק ריקח אה מעקה נשתיץ חבא גוי קוקו דש ענקי קוקו דש ארטסייה גוי וגן הכחוי זה רפוסטוס קופה תעתאו צ'סקוני לנקצ'י ותעלה נקוי נרו נקט בחוק סלי 44 80 22 75 ארנסה רפוסטוס קופה שרבי 44 80 22 75
0: Ус пантиош, пантиош, пантиош, аран, закана куанайру венинкиса репестоскопа, аран, закал куанли кана наон эл канхел чакрап, чарру венинкил, аран, карутерах, карахру, чанру, чанру ли такуах, бас чала чил, чила веле бачи ист такуах, ай, хаин, анах куан мака, аванан куита кана ули реталил, учихунила ин, ут паяхти шапал така, бац анах куан ахкуи, ут кулах акуанг. Habanan ana kacia aku. Utki kuan utin kuila kocak dan sikak kocak. Ana ing kui juntak et aku juntak et. Utki kunak lah na olneres kangeli na kangelak cirsaan na rilah kui beja chanru chanru li narah chanru li tarah li kangel. Uta ana kui na cia ana ini tingkuah. Habanan mukut esjet kama in mare us inka ali barkuan us andi sakali nahman ali sakana keman sakaman nakre khunakli shal khunakli bele bajish muko khwal nim tam muko khwal kachinta sakal sakal kholichan ru nahman khundaqet cuan a jej a juizacalis da aj, barlis barris chalis, belebachichan, sacalis chalta raja andina queman, unactaque, unachic mareus, an inca. Maresa, unachic barchal, marena ruana, banan barachic salis, sacalis nail, li ram, li belebachich, inca naru. Ana ana kesye, hogan kesye utna, kamkochachicha bicha bili retalil, utmat kaushlak, arinda kapaz. An ali lina kesye, uta anjo kana ke kangelak, utjo kana kuna ke kangelak, sabri halan halan jaquili, li karuna kwa resila la rin. Ana ana panuman rena chukain sa keb sa shola hlo onel.
1: Hogan ajui carnicería, Juanita. Carnicería Juanita Nataliman Aranzas Kirika Chile San Juan Chamelco Abanan Mare Terajle Kashlan Malastibeli Ak Malachle Kwakash Marech Bis Malachichon Makakushla Karanza Li Carnicería Juanita Sakaldeta Utwarnarute Sanaok Tenge Kachali Okebalde Li Convento Aran Guanjoni Okebal Sali Kachil de San Juan Chamelco Arantesh Oku Tinkachik Naktesbek Nakteri Laran Carnicería Juanita. Abanan Chalhonak Lining, Chalhonak Lishning, Enkili Sant, Chalakui Tana Honak Lishning, Enki Honak Lisoleval, Malak Litikleval, Meskoslak Chishik Pasquale Tibaran, Banak Aran Litip Unkun Sasa, Bayal, Toch Chabil, Toch Akak, Chingele Kumon, Bayal, Aran de Tausa Carnicería Juanita. Banak Kakui Aran Narut Eskulak Ut. Arante eche utani keril chanru naktis anak eleti.
0: Pantios, nang kanaw nak kabaher, kirakeli cha loker, kindi polos ok sa istutam Guatemala, ut lishben, like kanali kwi, chicha loker, hanem la xelahur, chanak municipal, awanali shaman akilume chak, han ekwer kabaher kun shaman, nakke ischalis kayab la xelahur kineb la municipal aranza ninim no tenamir Guatemala barqui kai ke kere ut khuna kui ke ske an u chijo kain u tan ke shena nak ma kana ga ushlak nak te kula qiken jan sa ska ban xali ka ba khershik aran chik sa ste pep la xelahur she batun u tan ke kula ke kwan qiken aran ta kamanu amanan li karuna cheli pe janak sali kumun ja lo qer kine batun bolos okh ma ka ka ru ce bambil janak mare ke ruan rah mare ke iskana rah ke iskera kai bak malah obak abanan junta eta ke iskau de siri be han zakalen ke iskau de siri be renak te shikchi ube mata chika anak na ke ruana ke shena ka keretan mashiril basna ke lukta an u tro kanto batun o kanak she kula kuchikaran sa ste pe blakshela hu u taran ke iske chakla ka ke tik ruhuna ku ke ke sumela la shela hu Hukan ut na kaina ang kesye na kaini oshlahush kakal naruan ak naruan di chalokte tak amok pelak munisipan. Ang kesye binak ain hunli say cholehil chokre planin na ke taken rehe chala an hunli komo chalokte rekini balos oh makwa rekwa klesing chakilal kwan ke oh chipleti karang kwan ke istawasiri beb moko ho kanta na rah pe chan moko tali aneb ni na ke kulak chi lok chi tsakong aneb tal li karuna ke ama aneb tas masash kabaib ta an inka aneb lak batsunel habanan moko na rah tas chee banak to shik ke wale is chah kila lak batsunel moko ho kanta ta ka nao banan rishkul bal na nge iskaw de sire plikas rezin makawe bishmetse u mare junta qete bishmetse u banan lish banu batsunen kili bolots li real bal chanona te islum sire li junchik a ana anli na ke iskaw de siku izibe a ana anli na kamokbe aran bi kiraqe u tokana qebla municipal ana kwan yo ke real bal chanona te ischash rikine li sa este pepla la Centroamérica ana anchikli yo que van a Juan Chirilban andi shechena akcho coach Chirilban ana Juan charuna to tsak u chijo kaina kwi bas aniebli takasume uta into shik chik mukochashkaba tala municipal kya na municipal la van a shkaba jun hun le dimolam akbatsonel polos oj relitenamit Guatemala anshe shebinak na khain hunli hunli saicholejil ut nakanaunak salihunchik yanasa hachaba inak teshkiopunchik ani chikte kamokbe ana anli saistiklajik nakinge ishchalishqeb aranake okril bal chanrunak nake okshutu mankilin chanruna okshitam lisuk renak naktakulak lishonalil anikyo chikamokbe ut kachek nakse kulak nakwan kwa shakib ke ishchalishqeb saishchangri kwa shakib kaib ke kana rebli kaib kuip achike kana ut kabajer kikutun ani likiruan rebli kuip chik Kukambi ana kache kwang kung lisay cholehil magan makota kache ta naklao na kakuto inka ana inhumbi li rusilal nakchan rushe kana li chalok e kesmanu li kabla ku chimulam magbazonel bolots kung kaya ruchil li tenamit Guatemala.
1: O kana kui tecnofas an la loi saeblis kubankil mare li celular la computadora mala Les ningaruk angel wanna ka kuoxire nakna kabanu lak angel aransa tecnofas nauswas kubankil chis kunlech akila lingataur gis laululchich malakh li celular malakh kwili leli kaskali na kats iban pesa chna hu na kiman re manjal lina ele kwilich na hu lina kats iba abanan impresora hokana kwili teclado mouse lischar Ut kwanchik shkomon abanan parte tawain aransa tecnofas leloy ler amigo abanan kuiterak ak slopal ak le computador ran akuite taw kwakipo ni keskerena chiru kwakipo teril chanu kwande computadora telo mainkana pue mamaka tishkul abanan tojretal chiru kwakipo mayal oganak sikumak tecnofas Arambi con que dichabil computadora a Andy HP Dell Lenovo Ut Quanchis Common. O ganar tesi Tecnofas Arambar Piquan Linacter Correo Taka Takarante Quebec o Tarante Tau Tecnofas. Mayale Loiler amigo Habana Narua Quine en Cash Bocox 55 29 47 50 más Yeravi 55 29 47 50
0: Bantush nakzakal zakal kwakipska kal kasashtumeli kukubona zele kukin angona naknakekesh kumon li esilal nake shapak el kmele balchich nishkabaeb lakpofetes anakwi anina ke kamokbearan Hun liqasqizin na chajaqaram Peru, kuibeb lah Nicaragua, ut kuibeb lah Guatemala. Ana ashe kechak resilal na xe chape, xkaba na ak kwan kutanak yo kechista rengilem. Hukan na kaini obeb li na ke qabak, na kaaneb hun li aneb li na ke el qanre, na ke el qanre heb li bele balchich, o yo koshye balere hun na chajak salitenamit Peru, kuip na kechalana Nicaragua ut kuip la Guatemala ali she nakshkwan khunli khunli komon sikok aran she shmanula ka kalom tenamit aran ain utsalish sali bar sa stepal lish khayal na el kuchaklisa aran sa stepal la oriente ana ke shebi limolama ina la pofetes u ta an she shebi u nak ana ke na ke kwana ran salina jejaan ngeshkeli ngeshker resil chiribilribeb charute shmanu renakte shkambli hun hun chibale balchich u trokana ngeshkena kon kebli bele balchich kwana keblak echere cho kebli shmanu kishtaklankil malakh cho ke chachikan helak u nakna ke suqi ma ka eb chikli shmele balchich hokan sheshke bina na eblak penese na kerabili resilal sheshkena tento to oxil balrish andi sheshkena nakhlish ben yani ke shap aran raza na ke tu blaku di bele balchich aran guasta todo el progreso barku aran ke shap li la lina chacha peru an la elmo serkin escobar ain la hebrus calcha cuanre u ta en ke shebin a cuanchakli resilal u tokan kuchik shechenak li cuanke baran ligon kep di khasritiran she ok ril balnak cho kep rash cho rashte bal khunli bele bajish u taran unak she ok she bal karwan el qaktarakh an qaksherakh ut she shutub ribem ut ke ok istawasinkil aran ut nak ke kulak chikla lahka kalom tenamit u chenak nak ke istawasinka chiki ruchi elelik utnak sheskere tal haan khun li tiokep chisikbal sash kabanak na ke na abak ho khun lak el kre bele bachich
1: oh ganak vi komanesh carnicería Juanita carnicería Juanita de eta utkazash kirikachil de San Juan Chamelco Altika Karena aran sakal kwani chabil tip reli ak reli kashra reli kwakash abanan basa kal na taliman cheni komona aran sa di kachil abanan tasi leo ke ba de di convento de San Juan Chamelco shkaja balan kwani shkaja bali ok sa kachil aran te chena rilu taran te chena ok te chena bek baya koko te tau karniseria Juanita mare tera khle tip chikyon malak chibaba yumesh koshla kabanan ajenak teskulak Ote eches kabisa, rakhlal kutan. Sakal, nakingyok chwiswale tip sa rekaksi, sa rekakrib. Oga na karang sa karniseria Juanita be na taliman li tip, kwiterak maris ning angking unak lisan, aran te shik te pati joon, maris te hunak li bandebal te echana sulu te ke hunak echana ning kay makana shi. Malak li chinamil li naok tsog chinamil re lisan, oga na kwi narak biyak joon iti paran maka Tishieta nak maka aran tish tau ka wisa karniseria Juanita aran sa dikachil re San Juan Chamelco.
0: Bantiosh, bantiosh, bantiosh, bantiosh, bantiosh. Lahka kalom tenamit nak ke ok silbar rish. Sali shok bile tali re li kashmu aran li kam aran kashire aran ut che ok silbal na kwanke bli nak bayak kwanke. Kwanke bli kai chik keskere tal nak karu kesbanu re bli liskomon nak ke ok chista wasinkil ke ok chichapal ke ok rachi a chi elelik habanan e blak a kalom tenamit keskere talain ut kestake ut hokan ut dak na nak ki kwash chapale pe jan ana kesiena yani she chapa an ke ok nak kwili komon tenamit anke iskichapela Edwin Byron Cortez Madrid sainak Akui Roscal Chap Kwanre, Hokan Akui Ak Darling Yanete, Rivas Hernandez, Ain Akukup, Kui Kukup, Shkakal Chap Kwanre, Ain Utena Kechachakaran Nicaragua, Hokan Akui Kechape, Blah Guatemala, Giovanni Antonio Echeverría, Briseño, Ain Akbeleb, Shkakal Chap Kwanre, Ulah Ander Williams Villacorta, Ain Akolahu Roscal Chap Kwanre. Ana ke shebi nak nakhaiba ina qasrizin nak choke brak chishik sakal salish khayal khayal nimbe nashikaran khachek nashikaran ran posto barrio saran sali ruta al atlantico na ke shiere u choke brak chishik sa khundi saqi bele balchich u kan khishebi nak ran ut na khlikaru sheta ere sheta e kwibli atino bal Parkuina que es que resila chiri bilribem, con que bajuili celular, u con que bajuili jalan jalan chibatal, a se llena caínre, naquesh jali raqueb, carruche espanu, junacli chakilal, renakincate na egru, a con que bisbatal, rajumpat naque jaloc, ut naquesh aran renaklanisha y locreem, rashbi ispatal, rashbi ut anakinge echik mare sak mare a chanchanchik rudisponol, a anse estielas kakalom tanamit, nakali ke ta erikinem ut hokana ke kwanis chapal, aran ut ke saklokli op, ut ochyoke si barishibe matok makahkwian, malachton kwankep chikomon.
1: O ganakwi repuestos copa. Repuestos copa nataliman aranza este pal San Juan Chamelco. Abanan joltika kere komanesh. Mares kalish poere lebele balchich. Manak narakles yal. Aran tesik aceites. Li nashkeli repuestos copa chabil komanesh. Li chabil aceite. Li naroxili bele balchich. Guanakwi aran li batería LTH. Guanaran liberia. Abanan sakal komanesh. Makak osla kuile bele bache jani Toyota, Hyundai, Mazda, Kia, Nissan ut kuanches komon. Abanan si komak repuestos kopa. Utli karuna chena makelo lele bele bache aban arante tau. Arante si kutarante shere kuaye. Hogana kui komones, la esas kui sale hun kabal, mare se sex la huile rotoch. Abanan ekera jereka, arante si sa repuestos kopa. Arani ke risia kui reka. Lis la wile bile bachich ya hukana kwile baklachich le rochoch ut achal kare runi ke roxi bejal barkine ke kwang lis la wile arantesi sa repuestos copa mala naruni ke shboko kitali 44 80 22 75 masirabi 44 80 22 75 aran kwan repuestos copa linaje parkwi makapalt ut parkwi la bele bachich achal karulish kaba Naruta kulak tasik ut desiakwe aringkwan.
0: Bantios. Eb lihab alke. Ut litik. Sakana keskes chishiu siu kwang. Li akwim. Ho akwi li halang. Ketom sa isutam li tenamit Guatemala. Hukan ut li karuri kyokeske. Bacak li kyokeske. Selok atin jirish na kengeske nak. Kuana akhir nak li barku sakal maka bayak di sakai li sakai jo cukulaka bana li hap maka cin ut kuana maka cin li sakai ut maka li hap kuana akhir barku nak ke kiri sin li ketom kacik mare li kuakash malah kacik ruci ketom jo ke cici wak sa iskawana jo ke iska ush nak maka e ciki ruka ute basula ini gana runa ke kuante bayak tanak maka e li ruka hokana kantok nak ke isiklis jala lil ut kungku cik nak Naksikin chunila in makwa kakwi li ketom hokana kwi rikili kila akwim al na kechena ka in hun li cha akilal ah hokana kwi rikili sae kwana kwi yo chichakikli akwim ut yo ho yo goshe bal ut rikili hab kwan kwi chik nak sakal no yo kwan li na hek bar kwi kwan li yo chiput ir li ha ut kwana kwan na bal kwi chik ut yo stawa singil kwi chik li akwim Ute bishul kwanak basta chik teshkeri bem Hukanak na keshke binak Tik cha ah kwan ko chanke Kwan sakal maka chen li hap yo Ut kwan na kinka Kwan na akhek barkui li sake Inka na kuberish Li lish te kwal Hukanak sakal kwan na akhek sa shutam Guatemala Barkui kwan li kwip kwip china le Li yo chikul mag Li kawil sake Ut li kawil hap
1: Hukanak kwi kumanes Hukanak kwi tecnofas Aran neges yeci le computadora abanan le HP kuanakwili Dell Lenovo abanan kuakip pozakan neges kere naktare ilman mamakash makhelal tishtau mamakak unak listyakil abanan le estes loko karan chabile blikan khilwal neges kachi abanan ejo kanakwi bujal mare terakhili charuna puere le computadora kwi Umalakakwi le impresora, le teclado, mouse, o kanakwi listial, meskoslak aransa tecnofas te tau komanes aban karuz akalish ahes manukil, kakwi bohok nak teche, tingkoslok o kanak lin computadora banan marekwan aran li HP, malamakwan aran li Dell, malak li Leno, arin kwan sakebere ut koko te syak aksayal. Abanan partes ana chak aransa tecnofas. Ut kwi rubelah bayanak te rabi makwan naruni kes bokok sali 55 29 47 50 masherabi 55 29 47 50 tecnofas ne kes loy peni komanes
0: Bantios, Jokameli, Karuna Sherekawa, Victor Bejal, Hogana Kuizaka, Jotika, Bejali, Karoli, Halan, Chikabanan, Nankesta Klachi, Hundi, Silana, Keshe, Numenak, Humion Quetzales, Lina Kestauna, Jokep, Chikomon Sikok, Aransa, Este, Palke, Saltenango, Hogan Utnak, Shekulaksa, Hundi, Nahek, Barquise, Shekwan, Se kwandi skeva resil na karansa liskara kali tenamit ke saltenango aran se stena ke kulakaran na ril bal karuli na ke abaku li kasrizin ke minri sakuli minok sikok ke shbanu utaran ke chape o bebli kasrizin uche stena aran ke staunu menak humion ke tsale chana anak chituminal muko cheketa o kan se stie utnak li Ani ke panungre לשמולמי בלחקק על אומתנמית להקענה בחקוי להשכן חל רריל בל קרו צחל נחמן קרו נקה חיתוקוי וטרנח נקה אוק פקעת שריל בל נקה אוק סיל בריש תוכן קשתה וסטועק אבקן נחן ששתה בינך לקרו נח שכולה קרן שכולה נח שאשתהו לתומין שאשתהו לתומין תומין רי גוטמל ותקוען תומין רי נחתיל תנמית וכאן אנחנו יש אשתהו חומי לבוק לבעל מלאך לסלולרס או בלי קומפוטדורס בלבעל צ'יץ' ותכון אנחנו לכאן חלבעל רי אחלנק תומין ותנבל חלן צ'יק להור רי חלן חנב לחסרי זין אני אבלי כתאי ערן לינגשטש קווה כך כדי קווה אנחנו כשטיין כאן כשקל שרקווה לשקווה נקשתי קואניש אלבירה, אין אושקה עד שעב קואנרי, לחמר כוס אין לי בלב שקק עד שעב קואנרי, לח קרלוס לקואן או שקק עד שעב קואנרי, לח אריק לקואן קק עד שעב, ותשלטיסיה לקואן בלב לחוש קק עד שעב. אין עלי נקשתי אותנק, אין אחקוי ששנק, קואן אחקוי לתומין כשתאו רי חלן חלן שקשית נמית. אז שנח שיכוני לאין נא כיקוון שוקבל שיקוון שוקבל וטרנח תאקוון חכויש חשת סינקיל ברקוי לנא אחמן חון השתה לי צ'קרם אז שתה בינך נחריקין שיכוני לאין נא קרו לי שישתאו פג'ל חוק יאל קרו צ'יקלי הוא שישתאו ששתה אנחנו מנח כוון קצ'ין שיקין כוחו סיינטו מילי קרו לי לתומין צ'יקרי בחנכתיל תנמית חצ'ך לי דולרס לך אסטאוס אוניו דולר אסטאוס אונידוס ותחו כאן אחקוי 256 מיל פסוס לך קולומביאנו ותחו כאן אחקוי 5,000 פסוס לך ארגנטינה שתומינה לך ארגנטינה חו כאן אך צ'יריש לי כאשתאו לך גואטמלה שאוכו שיבה לרח נך כאשתאו אחקוי לשתומינה לך אנאיסה בלי דולרס כאשתאו אחקוי לשתומינה לך קולומביאנו וכאשתאו אחקוי לשתומינה לך ארגנטינה חו כאן כאן אהן לי קראו לי שאוכו שיבה נך אין דאקוואן סילבר ריש פרשלה תומינאן קראו נכאשתאו כאילו תומינאן רנח שחוקאי נחקוי נחתאי שולך קראו תקן נחקוי מתי איסיך מלאך תעתענך לרעלו בלצ'קרב זה שבנם האן צ'יק תימיל תיוחש כבלי רסילל ותחוקם בין הקשתי חוקאי נקו כאנחלה כמו כונרסת שיבל נקענב אינקה תכונה כואש סילבל ריש האן לי כאכואש שפל ותנתוח כואש נאובל ממענייב צ'יק ענייב נקה אוקן נקה תעכן רהם מלאך אני נקה כמוק בה מה בחוותמלה מלאך ברך צ'יק האן בלי כאנחל לנקשתי צ'ק לחקה כלום תנמית ותליכון על חומפל על מרקת
2: שירה פילי אסילה אין מנהראו להפחל שלהגיש אהקוש שפן הכוח אהקו אהטל אהקוח נסיקו שנה אהקו בינקן כתואר נצ'לה שיו נצ'קופה טיבל עצ'וטי קומפצה סנטרו לתרפיאס אלטרנטיבס רי ריילל נקד ג'וניר אלה קונסולטה וואנק שעביל כאנחלו פעל רי תרפיאס תאוזש אופיסינה לליסנציאלו אדין אדוארדו קהל סעשקאפ כוחר סעטפצי כל סן פדרו קרצה שישקאפ לגלסיה מונטאברון פולפילס שלן לונס תוך סבדו וחשקי עונה על אלאטו חוק ונלקו פצון זה שקוקלב 33 23 24 10 סנטרו דה תרפיאס אלטרנטיבס רי ריילל
3: לראו תולניל ודושלוק אין צ'ורוץ' ולירח לל רנתך כסח את יואם לרלנקיל
4: לישראל תולך שיקוואן סלחון גבלל
3: וצ'יקוואן שקוואק לסינקיל
4: ליקוואן חיקסד תוכתו קילל
3: עציבל ולבל צ'יץ' ורפס נשרנח לרלנקיל
4: וצ'רחיק לצ'יה
3: שנוזי שיסה סלצ'ו
4: סליאק צ'יה
3: תשקוי בנידק עם חון בלבל צ'יץ' ויאחל זו סלק אנחל ותליסק חון תחץ החל חולוקו גואטמל עציבל ולבל צ'יץ' ורפס ואנסה שיאנג נמלק עציבל מגדלן צ'ירוש תיק קלבן השיק צ'יסק
5: הריקוון Kaish kabalinim lai kai palka reruna taungman saish kiri tanamita ran San Juan Chamelco saish hayali shukli kayil rana kwan rante tauli azúcar li jabón li galleta li kokab uchikuni chikuni li nakahman rana kuite tauli kashlan ha wakwili kila hana koksa yichone hil kukana kwan eroi benikila ran matera chikoklo matera chinabal aranza li teb San Luis kwan akwia rinkwan kwan chiruli ni me na ishkwan kwini kahawan rural arana kwina tauman li karuna ahman saib li tzolebal o akwina ke rahra kanjel kwan li ferreteri eran arante ishkuleg sali chabil kaibal arenkwan Ferretería La Marquencita, Juli Caibal, Barquina Duna, que tauli, bon nausimancho credibele balchincho, da yerba sin nausimalipon. Ah, arajina que estauli canjelebana, que rajina que chivanchab, eblachzak, eblachpech, eblachtenolchich, eblene que bonok bele balchich, juanacuidisha ali motos, li bicicleta, li refrigeradoras, li estufa, alina que chivan candelus velador, arana cuicuan, Aran, aran, aquina tauman, o canas para quiere, o quiere chica black. Me las quiero que chica black, aran, cuenchi junil, caruna que es paz la. Sac, li bloc, li pec, li samay, chich, li cemento, aran, aran, cuan. Ferretería La Marquencita, na tauman, chirunin, ven, achicarán San Marcos, cuan y boclebal, 7951, 4271, sacando las casas, cuan aquí, li caruna tauman salijun, aran, cuan aquí, an.
6: Arancuan Libocleval, 77-94-51-19.
7: Utlat, ¿sabes lo que es que antes va a botar Shaban?
8: Ah, o que es Sehbalem.
7: Sehbalem.
8: Jocan, Sashkabana, ta coxi ebli bota Shab, Hércules, Cutinosaurio, Río Vilín, ebli jalan jalan, chichi bota Shab, Tentona, Tatseje, botas Hércules, Cutinosaurio, Río Vilín, Chan Chane, Bajilín, Común, Sashkabana, Kinkana, Keshua, Cuita coxi ebli botas Río Vilín, ebli jalan jalan, chichi bota Shab, Tentona, Tatseje.
9: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Angelepal, Cayipal, Arana, que esquina, que es Cayi, Lijol, Lica, Shit, Limatab, Oximan, Rasla, Limatab, Reli, Graduación, Nacheli, Reli, Matab, Nache, Manchuru, Junaclitu, Ispisumera, Tin, Junaclichajón, Limatab, Reli, Sumlac, Maoro, Mar de Plata, Arancuan, Arancuan, Cocanacu, Arana, que esquina, que es Cayi, Vieta, Limatan, Trofeo, Nacheli, de Maresto, que de matkab balak le kashit balak toke le ol re oro malak plata arana keshki arana keshik lishki alalit o kanak na kesh kul na kesh bis ut nak na kesh kashtasi na kesh